Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 19 august 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Turcia a prezentat foaia de parcurs 2026-2030 pentru a deveni un hub global de inteligență artificială. Turcia a lansat un nou plan de acțiune în domeniul inteligenței artificiale venit să consolideze independența tehnologică și să impună țara ca centru global al inteligenței artificiale. Foaia de parcurs include formare în domeniul inteligenței artificiale pentru 5 milioane de persoane și programe pentru dezvoltarea 110.000 de experți și profesioniști în domeniu. Turcia respinge afirmațiile Israelului privind Siria și condamnă atacurile aeriene ilegale. Turcia a respins afirmațiile venite din partea biroului lui Netanyahu referitoare la Siria, susținând că acestea au rolul de a justifica atacurile aeriene israeliene ilegale care vizează suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei. Acuzațiile absurde înaintate de biroul de prim-ministrul israelian au scopul de a legitimiza loviturile aeriene ilegale ale Israelului care atentează la suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei, se arată într-un comunicat emis de Departamentul de Comunicare al Președinției Turcie. Marți de vreme, avioanele de vânătoare israeliene au efectuat 8 atacuri aeriene, vizând pista aeroportului militar Abu al-Duhur din provincia Idlib, situată în nord-vestul Siriei, provocând pagube infrastructurii acestuia. Ankara a precizat că acuzațiile formulate decurg din intenția lui Netanyahu de a-și urma politicile expansioniste și destabilizatoare în regiune în contextul apropierii alegerilor din Israel. Asemenea, marea majoritate a comunității internaționale, Turcia militează pentru o pace durabilă în regiunea noastră. Singura modalitate

De a realiza acest lucru este că Netanyahu se renunță la politicile sale agresive și coercitive și se respectă dreptul internațional, se menționează în comunicat. De asemenea, Ankara și-a reafirmat angajamentul de a coopera cu guvernul sirian pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea în Siria. Turcia va continua cu determinare să coopereze cu guvernul sirian pe baze legitime pentru a instaura pacea, stabilitatea și prosperitatea în Siria și nu va permite niciodată destabilizarea acestei. Se mai arată în comunicat. Grupurile turco-americane cer Congresului SUA să aprobe vânzare de avioane F-35 către Turcia. 7 organizații turco-americane au trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA îndemnând parlamentarii să susțină vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Turcia. În calitate de aliat NATO de aproape 75 de ani, și de partener esențial în securitate și diplomație în prim plan, accesul continuu al Republicii Turcie la sistemele de apărare ale SUA servește intereselor strategice fundamentale ale Americii și vă rugăm respectiv să sprijiniți vânzările în curs de avioane de vânătoare F-35 americane și să eliminați sancțiunile și obstacolele inutile din calea acestei cooperări, se arată în scrisoare. Susținerea acestei vânzări reprezintă o investiție în coeziunea NATO, în stabilitate regională și într-o relație bilaterală de o valoare reală și în creștere. Vă solicităm sprijinul și salutăm oportunitatea de a discuta mai pe larg pe această temă, se mai adaugă în scrisoare. Documentul a fost semnat de Adunarea Asociațiilor Turco-Americane, Coaliția Turco-Americană, Federația Asociațiilor Turco-Americane, Comitetul Național de Conducere Turco-American, MUSIAD SUA, Camera de Comerț Turco-Americană din Sud și ASCON SUA. Grupurile au menționat că relațiile SUA-Turcie datează din 1831 și că Ankara este un aliat prin tratat formal de la aderarea la NATO în 1952, ancorând granița de sud-est a alianței și controlând strâmtorile din Istanbul și Çanakkale. Scrisoarea a evidențiat bazele din Turcia, inclusiv cea de la Incirlik, drept indispensabile pentru înfrângerea Daesh. De asemenea, documentul a subliniat rolul Turciei ca actor regional constructiv, incluzând eforturile sale de mediere în războiul turc ruso-ucrainian și implicarea inițiativele de stabilitate din Siria. Scrisoarea a fost înaintată la peste 50 de membri ai Congresului în cursul lunii iulie. SUA au suspendat Turcia din programul avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, după ce au contestat achiziționarea de către Ankara a sistemului rus de apărare aeriană S-400, susținând că acesta ar pune în pericol avioanele de luptă și este incompatibil cu sistemele NATO. Turcia a declarat în mod repetat că nu există niciun conflict între cele două sisteme și a propus înființarea unei comisii care să analizeze această chestiune. În timpul întâlnirii avute cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan în Turcia luna trecută, în marjul summitului NATO, președintele american Donald Trump a declarat că va analiza cu siguranță posibilitatea de a permite Ankarei să achiziționeze avioane de vânătoare F-35 și că dorește ridicarea

din ocean în atmosferă, combinată cu încălzirea globală provocată de om, ar putea transforma anul viitor în cel mai cald din istorie înregistrărilor meteo. Recorduri globale de temperatură și fenomene meteorologice extreme. Experții estimează că punctul maxim al fenomenului El Niño va depăși recordurile anterioare cu o marjă considerabilă. Se precizează că efectele distructive vor influența direct regimul precipitațiilor, temperaturile și traiectoriile uraganelor. Procesul ar putea determina ca temperatura medie globală să depășească perioada preindustrială cu 1,7 grade Celsius până în 2027. Această valoare se situează mult peste pragul critic de 1,5 grade stabilit de acordul de la Paris. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA a declarat că este aproape sigur că condițiile El Niño vor persista cel puțin până în aprilie 2027. S-a remarcat că există o probabilitate ridicată că creșterile de temperatură să bată recorduri chiar în cursul anului 2026. Cazurile de ebole în RDC depășesc pragul de 5.000 pe fondul agravării epidemiei. Numărul cazurilor confirmate de ebole în Republica Democrată Congo a depășit 5.000 conform datelor guvernamentale publicate marți noaptea, în timp ce oficialii din domeniul sănătății avertizează că eforturile de intervenție nu reușesc să țină sub control boala letală. Cea de-a 17-a epidemie de ebole din această țară a devenit cea mai mare din istorie ca număr de cazuri la sfârșitul lunii iulie, în timp ce bilanțul deceselor a ajuns la 2378 în cursul weekendului, potrivit Institutului de Sănătate Publică. Institutul a înregistrat 5021 de cazuri în cel mai recent raport de situație, epidemie devenind astfel a doua cea mai gravă din lume, atât ca număr de infectări cât și de decese, după epidemie de ebola din 2014-2016 din Africa de Vest. Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului ebola, pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate. ONU Gaza a fost și în 2025 regiunea în care au fost uciși cei mai mulți lucrători umanitari. Gaza a continuat să fie cel mai periculos mediu pentru al treilea an consecutiv, cu 186 de lucrători umanitari uciși. Organizația Națiunilor Unite a transmis într-o declarație în care a subliniat că violențele împotriva lucrătorilor umanitari au atins un nivel record în 2025, că Gaza a continuat să fie cel mai periculos mediu pentru al treilea an consecutiv, cu 186 de lucrători umanitari uciși. Oficiul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare a publicat un nou raport cu ocazia Zilei Mondiale Umanitare de la 19 august. În raport s-a menționat că un nou record a fost bătut în ceea ce privește actele de violență împotriva personalului umanitar, având în vedere că 907 de colegi au fost uciși, răniți sau răpiți în 2025. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o delicatesă de stradă care a apărut într-un mic orășel de coastă din Turchie în anii 1980 și care s-a răspândit în toată țara. Dar atenție! În timp ce savurați această gustare extrem de practică și delicioasă, s-ar putea să vă topiți de plăcere ca brânza dintre două felii de pâine. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchie, dorim să vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor pământuri. În meniul de astăzi, sandvișul aivalâc. Aivalâc este probabil unul dintre cele mai delicioase sandvișuri din lume. Desigur, nu se poate trage o concluzie definitivă în această privință fără a-l gusta. Așadar, haideți să descoperim mai întâi împreună ce este sandvișul aivalâc. În acest context, trebuie menționat că, deși există diferențe majore între sandvișul tradițional aivalâc și variantele populare care au apărut odată cu răspândirea sa, toate au o caracteristică comună: pâinea mare de culoare galbenă. Noi, desigur, vom acorda prioritate

0: majoritate variantei tradiționale. Tartina tradițională din Aivalâc este compusă din brânză tulum, sugiuc și roșii. Inventatorul acestei delicatese este Ali Dutlu. Ali Dutlu avea odinioară un chioșc de sandvișuri în Aivalâc, un oraș de pe litoralul provinciei Balıkesir. În anul 1983 a cumpărat de la brutăria lui Hüseyin Sargın o pâine preparată cu maia de năut, specifică localității Ayvalık. Ceea ce făcea această pâine specială era faptul că aluatul conține melasă din regiunea Cozac și că era preparată special pentru a fi consumată ca sandwich. Ali Dutlu a creat o delicatese legendară de stradă, folosind o metodă de preparare și ingrediente proprii. Astfel, povestea sandvișului prăjit din Ayvalık a început într-un mic chioșc și de-a lungul anilor a câștigat popularitate în toată Turcia. Acest sandviș a fost înregistrat la 1 martie 2023 de către Instituția Turcă de Brevete și Mărci, obținând o indicație geografică. Să aruncăm acum o privire asupra popularului sandviș Ayvalık, care a devenit tot mai răspândit printre deliciile de stradă. În acest context, trebuie de menționat că pot exista unele diferențe de la o regiune la alta, în special în ceea ce privește garniturile. În prezent, Ayvalık este servit de obicei cu brânză, cârnați, sugiuc, salată rusească, ketchup și maioneză. Pâine preparată cu maie de năut este însă un element indispensabil al sandvișului Ayvalık. Diferența de gust dintre sandvișul tradițional din Ayvalık și variantele moderne este fără îndoială destul de evidentă. Cu toate acestea, ambele sunt extrem de delicioase. Cel mai bine este să le încercați pe amândouă și să vă decideți în funcție de preferințe. Imaginați-vă următoarea situație. Într-o zi frumoasă de vară vi s-a făcut foame și doriți să încercați ceva diferit. Dacă vă petreceți vacanța în Ayvalık, vă recomandăm să încercați tradiționalul sandwich din Ayvalık. Nu trebuie să ratați această ocazie. Dar, dacă vă aflați în alt colț al Turciei, nu vă faceți griji. Cu siguranță veți da peste un chioșc de sandvișuri. Dacă l-ați văzut la colțul unei străduțe, nu ezitați deloc și comandați imediat un sandwich Ayvalık. Lăsați restul pe seama șefului sandvișurilor. Șeful bucătar ia două felii de pâine pentru sandwich de aproximativ 25 de cm lungime, pune brânză, sugiuc și alte ingrediente, apoi pune sandwichul în aparat. Când brânza începe să se topească și pâinea capătă o nuanță ușor aurie, bucătarul scoate sandwichul din aparat, îl deschide cu grijă și adaugă în interior salată rusească și cârnați. Rezultatul este o adevărată explozie de arome. Dacă doriți, puteți adăuga și castraveți murați, ketchup și maioneză. Ca băutură, vă recomandăm un suc proaspăt stors din amestec de fructe, bogat în vitamine, cunoscut în Turcie sub numele de atom. În lunile de vară, acest amestec este compus din portocale, mere și morcovi. În lunile de iarnă se adaugă suc de grapefruit și de rodie. Desigur, puteți consuma și alt suc de fructe în funcție de gusturile dumneavoastră. În final, o mică avertizare. În timp ce savurați sandvișul la Ayvalık, colțurile gurii vi se pot murdări la fiecare înghițitură. Dar fiți siguri că această savoare merită tot efortul. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Dar l-ai gustat vreodată? Trandafirul este mult mai mult decât crezi. O aromă, un lac, o tradiție care deinuie de mii de ani. Imaginează-ți o floare făcută celebră de poezii, imortalizată în picturi, devenite sursă de inspirație pentru parfumuri. O floare al cărei miros este strâns legat de numele unui oraș, a cărei culoare a devenit simbolul iubirii. Da, vorbim despre trandafir. Însă astăzi îți vom arăta o latură a trandafirului cu care nu suntem deloc obișnuiți. Trandafirul ca produs alimentar. Vă prezentăm o selecție realizată după articolul semnat de Urbe Gericli pentru TRT Haber, îmbogățită cu expertiza lectorului universitar Sheima Nurgüneş de la Universitatea Agdeniz. Trandafirul este o floare străveche din familia vegetală rozacee. Are sute de specii naturale și mii de soiuri hibride. În Turcia cresc numeroase specii fascinante, trandafirul alb, trandafirul citiric, cunoscut pentru petalele sale fine și delicate, măceșul, trandafirul ediveren, numele său înseamnă cel care înflorește de 7 ori, desemnând soiurile remontante, cel roz local, trandafirul șilan, o varietate specifică zonelor montane și, bineînțeles, faimosul trandafir de Sparta, simbolul incontestabil al calității, cunoscut în cele 4 colțuri ale lumii. Sparta este locul al cărui nume a devenit sinonim cu această floare. În fiecare an, aici se organizează festivaluri grandioase, iar ogoarele se îmbracă în roz. Totuși, importanța trandafirului a depășit de mult granițele peizagistice și ale industriei cosmetice. În ultimii ani, lumea gastronomiei a început să-l redescopere cu entuziasm. Lectorul universitar Sheima Nurgüneş explică faptul că fascinația pe care o avem de secole pentru trandafir se datorează unor motive bine întemeiată, profilul său aromatic inconfundabil, care lasă o amprentă memorabilă pe cerul gurii, aspectul vizual capabil să înfrumusețeze orice farfurie și, bineînțeles, mirosul său îmbietor unic. Dincolo de toate acestea, beneficiile pentru sănătate, datorate combușilor fenolici și bioactiv pe care îi conține, fac din trandafir o alegere extrem de atrăgătoare, în special pentru consumatorii atenți la un stil de viață sănătos. Cum se folosește trandafirul în bucătărie? Răspunsul oferit de Sheima Nurgüneş este extrem de variat, sub formă uscată, integrat în produse de patiserie și deserturi, ca apă de trandafir în băuturi, sub formă de petale proaspete pentru decorarea preparatelor, dar și pe post de colorant natural. De la clasică dulceață și deliciul turcesc, până la șerbet, compoturi, faimosul desert ghiulaș, paste dulci sau așure, trandafirul și-a câștigat de veacuri locul binemeritat în bucătăria turcească. Datorită activității sale antioxidante ridicate și a compușilor bioactivi, trandafirul este o floare comestibilă extrem de valoroasă din punct de vedere nutrițional. În plus, grație parfumului său, cu puternic efect calmant, utilizarea lui este menționată în ameliorarea unor stări precum stresul, durerile de cap sau tulburările de somn. Încă din antichitate, oamenii au descoperit proprietățile curative ale trandafirului, folosindu-l ca remediu vegetal împotriva diferitelor afecțiuni. Totodată, în perioada otomană, preparate precum pasta de trandafir, siropul murabaua, șerbetul ghiulab, uleiul și mierea de trandafir erau nelipsite și consumate în scopuri medicinale. Privind spre prezent, Sheima Nurgüneş remarcă faptul că gusturile consumatorilor sunt într-o continuă schimbare, aceștia fiind tot mai deschiși spre noi experiențe culinare, un trend care a ajutat trandafirul să se reîntoarcă în forță atât în bucătăriile tradiționale cât și în cele moderne. Odată cu explozia rețelelor de socializare și a rețelelor online, preparatele pe bază de trandafiri au câștigat o imensă popularitate. Utilizarea lui în restaurante crește de la o zi la alta, iar prezența sa în piețele organice și magazinele gurmande devine tot mai vizibilă. Înghețată de trandafiri, biscuiți aromatizați, deliciul turcesc preserat cu petale, toate acestea reușesc să ferească mesele atât prin gust, cât și printr-un impact vizual deosebit. Expertul subliniază din nou acest ultim element, aspectul estetic, joacă

un rol esențial. Deliciul turcesc îmbrăcat în petale uscate sau folosirea acestora pentru decorarea băuturilor și a deserturilor transformă fiecare preparat într-o operă de artă. În cele din urmă merită amintit un lucru important. Trandafirul nu este singura floare pe care o consumăm în Turcia. Florile de dovlecel, lavanda, viorelele, mușețelul, păpădia, nalba sau florile de rodie fac și ele parte din această tradiție gastronomică. Cu toate acestea, specialiștii ne avertizează că nu orice floare este sigură pentru consum. De aceea trebuie evitate cu strictețe speciile necunoscute sau cele care nu sunt recomandate de experți. Așa că data viitoare, când vei simți mirosul unui trandafir, s-ar putea să-l privești cu alți ochi. Nu doar ca pe o floare frumoasă, ci ca pe o tradiție milenară de savoare și sănătate. Îți mulțumim pentru atenție! Sperăm să ne reauzim la un nou episod al seriei noastre de podcasturi.

Deci, Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Turchia a prezentat foaia de parcurs 2026-2030 pentru a deveni un hub global de inteligență artificială. Turchia respinge afirmațiile Israelului privind Siria și condamnă atacurile aeriene ilegale. Grupurile turco-americane cer Congresului SUA să aprobe vânzarea de avioane F-35 către Turchie. Cel mai puternic El Niño se apropie. Ce impact va avea asupra climei și economiei? Cazurile de ebola în RDC depășesc pragul de 5.000 pe fondul agravării epidemiei. Gaza a fost și în 2025 regiunea în care au fost uciși cei mai mulți activiști umanitari. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul TurkSat 4A 11.958 MHz polaritate verticale simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este joi 20 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Iranul a avertizat țările din Golf să nu acorde asistență SUA. Șeful statului major general al Iranului a avertizat că statele din Golf să nu acorde asistență forțelor americane pe fondul escalării tensiunilor din regiune. Generalul major Ali Abdullahi a declarat că orice sprijin sau facilitare acordată armatei americane va fi considerată o colaborare cu Washingtonul, observând prezența aeronavelor militare americane, în special a avioanelor de realimentare la bazele din regiune. Abdullahi a indicat că este puțin probabil ca astfel de desfășurări să aibă loc fără știrea țărilor gazdă. Qatar a cerut Israelului să înceteze atacurile asupra fâșiei Gaza. Prim-ministrul qatarez Sheikhul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani a cerut încetarea atacurilor israeliene asupra fâșiei Gaza în timpul unei întâlniri cu o delegație Hamas la Doha. Întâlnirea a urmat atacurilor israeliene din orașul Gaza, în urma cărora au fost uciși 9 palestinieni, inclusiv ofițeri de poliție. Al Thani a salutat de asemenea acceptarea de către Hamas a foii de parcurs pentru implementarea celei de-a doua faze a armistițiului din Gaza. Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 103 prizonieri de fiecare parte. Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 103 prizonieri de fiecare parte în baza unui acord mediat de Emiratele Arabe Unite. Ministerul rus al apărării a declarat că soldații săi care se întorceau în țară au fost transferați în Belarus pentru asistență, în timp ce președintele ucrainean Vladimir Zelenski a confirmat eliberarea membrilor forțelor armate ai gărzii de frontieră și ai gărzii naționale. Moscova a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru medierea celui mai recent schimb de prizonieri dintre cele două părți. O alunecare de teren la o mină de aur din Republica Centrafricană a ucis 100 de persoane. Cel puțin 100 de persoane au murit într-o alunecare de teren la o mină ilegală de aur din apropierea graniței cu Camerun în Republica Centrafricană. Sulul s-a prăbușit la situl minier Zamboie, îngropând minerii care lucrau în carieră deschisă, operațiunile de căutare continuă fiind raportate și câteva persoane rănite. Dezastrul a reînnoit îngrijorările cu privire la condițiile periculoase din siturile miniere ilegale din această țară bogată în resurse minerale. Datoria guvernamentală a SUA a depășit 40 de trilioane de dolari. Datoria publică a Statelor Unite a depășit pentru prima dată pragul de 40 de trilioane de dolari, potrivit datelor Departamentului Trezoreriei, ceea ce intensifică îngrijorările cu privire la perspectivele fiscale ale țării. Datoria publică s-a situat la 40,047 trilioane de dolari, mai mult decât dublul nivelului înregistrat cu mai puțin de un deceniu în urmă. Împrumuturile au crescut brusc în timpul pandemiei de COVID-19, în timp ce dezechilibrile persistente dintre cheltuieli și venituri, precum și costurile crescânde ale dobânzilor, continuă să exercite presiune asupra finanțelor federale.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Israel recunoaște în sfârșit uciderea fetiței de 5 ani, Hind Rajab, după mai mult de 2 ani de negare. Forțele israeliene au recunoscut pentru prima dată că au omorât-o pe Hind Rajab în vârstă de 5 ani în fâșia Gaza, revenind asupra negărilor anterioare și au anunțat că au dispus o anchetă penală privind uciderea ei. Israelul a anunțat miercuri că va deschide anchete penale interne cu privire la uciderea de către trupele sale în Gaza a lui Rajab pe 29 ianuarie 2024 și a celor 15 lucrători din domeniul serviciilor de urgență și al ajutorului umanitar în martie 2025. Anterior, Israelul negase implicarea în aceste ucideri, afirmând luni mai târziu că o anchetă preliminară a concluzionat că forțele sale nu erau prezente în apropiere vehiculului sau la distanță de tragere. Hind Rajab era una dintre cei 7 membri ai familiei care se deplasau cu o mașină în nordul fâșiei Gaza când au fost atacați de forțele israeliene. Ea a supraviețuit atacului inițial și a implorat Oren Shir la telefon, paramedicii de la Semiluna Roșie palestiniană să o salveze. O ambulanță trimisă să o salveze a fost la rândul ei atacată. Corpul ei a fost găsit 12 zile mai târziu într-o mașină plină de gloanțe, după ce ultima dată a fost auzită într-un apel disperat către Semiluna Roșie palestiniană, care a durat ore întregi. Înregistrările convorbirii lui Rajab cu paramedicii au stârnit indignare la nivel internațional, alimentând cereri de responsabilizare pentru moartea ei și a miilor de alți copii uciși în Gaza. Un film bazat pe incident, Vocea lui Hind Rajab, a fost nominalizat la Oscar în 2026. A doua dronă s-a prăbușit în zona împădurită de lângă granița Ucrainei cu România. Autoritățile au anunțat că la o săptămână distanță un alt vehicul aerian fără pilot s-a prăbușit în județul Tulcea, în apropierea graniței cu Ucraina. Într-un comunicat al Ministerului Apărării din România se menționează că drona a căzut într-o zonă împădurită din localitatea Grindu, din județul Tulcea, situată în apropierea frontierei cu Ucraina. Comunicatul precizează că sistemele radar de supraveghere au detectat în cursul nopții mișcări în spațiul aerian din apropierea frontierei cu Ucraina, iar pentru a monitoriza situația au decolat două avioane de vânătoare F-18 spaniole. Se arată că explozia produsă în urma prăbușirii dronei și incendiul care a urmat nu s-au soldat cu victime și nici cu pagube materiale. Potrivit comunicatului, zona a fost plasată pentru câteva ore în stare de alertă roșie, iar autoritățile amintesc că și pe 14 august în județul Tulcea a mai avut loc prăbușirea unei drone. Incendiu într-o clădire din nordul Chinei, soldat cu 8 morți și 3 răniți.

privind incendiul este în curs. Și în încheiere, Regatul Unit convoacă un diplomat israelian cu privire la proiectul ilegal de colonizare E1 din Cisjordania ocupată, considerat destructiv. Secretarul de stat britanic pentru afaceri externe, Ed Miliband, a declarat că Marea Britanie l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Israelului, după ce guvernul israelian a lansat o licitație pentru un proiect major de colonizare ilegală în zona E1 din Cisjordania ocupată, calificând această măsură drept inacceptabilă și destructivă. Zona E1 ar traversa inima Palestinei și riscă să separe Cisjordania de Ierusalimul de Est ocupat, ceea ce ar pune în pericol viabilitatea unei soluții cu două state, a afirmat Miliband într-o declarație. Guvernul israelian a încălcat un angajament privind controversatul proiect de așezare ilegală E1 în Ierusalimul de Est ocupat, emițând o licitație pentru 1234 de unități de așezare ilegale, fără a notifica petenții care contestaseră proiectul în instanță. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.

important în viața noastră pe măsură ce înaintăm în vârstă. Lira turcească este unitatea monetară oficială a Turciei, însă există și alte țări a căror monedă oficială tot se numește lira sau care folosesc alte cuvinte înrudite pentru a-și denumi moneda. Și începem spunând că livra, de la care provine și cuvântul lira, este unitate de măsură a greutății.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al emisiunii noastre vom vorbi despre lira, cu care suntem familiarizați încă din copilărie și care ocupă un loc din ce în ce mai

Cuvântul Libra provine din latinescul Libra. Literalmente, Libra înseamnă măsură de greutate, cântar, balanță. Constelația reprezentând balanța în zodiac se mai numește Libra. În timpul Imperiului Roman, Libra era unitate de măsură a greutății, echivalente cu aproximativ 327,45 de grame. Odată cu expansiunea Imperiului Roman, această unitate a început să fie folosită și într-o zonă geografică mai largă. Și cu extinderea comerțului, livra a devenit baza diferitelor monede din Europa medievală. În acea perioadă în care nu existau bancnote, monedele produse din metale prețioase, precum aurul și argintul, erau evaluate în funcție de greutatea lor. Monedele de aur sau argint care cântăreau o livră serveau drept unitate monetară.

La fel ca și lira, cuvântul englezesc pound este derivat în mod similar din termenul libra. În Anglia medievală, termenul pound era folosit atât ca unitate de măsură a greutății, cât și ca unitate monetară. Ca unitate de măsură a greutății, poundul, livra, este echivalent cu 16 uncii și aproximativ 453 de grame. În timp ce livra era utilizată ca unitate de măsură a greutății în Anglia, aceasta a servit de asemenea pentru măsurarea greutății metalelor prețioase și mai târziu drept bază pentru monedă. Lira sterlină, echivalentă cu o livră de argint, este recunoscută în cele din urmă ca fiind moneda britanică.

Atât lira cât și lira sterlină, deși au apărut inițial ca unități de măsură a greutății, au ajuns treptat să fie utilizate ca monede. Principalul motiv pentru aceasta a fost necesitatea de a standardiza metalele prețioase în cadrul tranzacțiilor comerciale și economice. Lira a fost folosită și ca monedă națională a Italiei, până la trecerea la euro în 2002. În Turcie, lira a fost introdusă la mijlocul secolului al XIX-lea, în timpul Imperiului Otoman. Lira otomană a fost pusă în circulație sub formă de monede de aur și argint. În epoca republicană, lira turcească a fost adoptată ca monedă oficială a Turciei.

0: transformarea lirei sau livrei de la o unitate de măsură a greutății la unitate monetară joacă un rol important în facilitarea comerțului și a tranzacțiilor economice și în crearea unui standard universal. Această transformare devine și mai importantă odată cu dezvoltarea rutelor comerciale, creșterea economiilor și dezvoltarea comerțului internațional. Aici ne luăm rămas bun și vă urăm o zi plăcută și plină de cunoștințe noi!
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Israelul a avertizat țările din Golf să nu acorde asistență SUA. Qatar a cerut Israelului să înceteze atacurile asupra fâșiei Gaza. Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 103.

prizonieri de fiecare parte. O alunecare de teren la o mină de aur din Republica Centrafricană a ucis 100 de persoane. Datoria publică a SUA a depășit 40 de trilioane de dolari. Iar Israel recunoaște în sfârșit uciderea fetiței de 5 ani, Hind Rajab, după mai mult de 2 ani de negare. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30, oră Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!